0: Jeg kok tu, maher bæ'a. Jeg duk tu, maher bæ'a. Jeg kik tu, manot bæ'a.
1: Vilop valesh, tjak, maher.